Kjenner du noen som fortjener en oppmerksomhet? Hver onsdag klokka 14 kan du sende en hilsen på Ønskekonserten. Send en mail til onskekonserten@radio-ost.no eller ring 69 29 42 42.

Kjenner du noen som fortjener en oppmerksomhet? Hver onsdag klokka 14 kan du sende en hilsen på Ønskekonserten. Send en mail til onskekonserten@radio-ost.no eller ring 69 29 42 42.

0: hele døgnet. Variert musikk. Dette Radio Øst.
1: Radioreklame på Radio Øst, det lønner seg. Ta kontakt med oss for prisoverslag. Radio Øst har et voksent publikum og blir hørt.

Hei, hei. Over 150 spillere har gitt sin grasrotandel til Radio Øst. Vil du være med? Radio Øst trenger deg.

Ja, det var gruppa Rett Kurs vi hørte her. Jeg har en bolig, og hentet fra CD-en Perleporten. Originalt så var den på engelsk, Mansion Over the Hilltop. Jeg har en bolig fra Rett Kurs var det. Ann Williams er neste artist ut. One Day at a Time. En dag av gangen, Ann Williams.

Amazing Grace hørte vi med artisten Ann Williams. Nå kommer det en duett der Egil Kjellnes og Tor Endresen. Jenny Dreamed of Trains. Egil Kjellnes sammen med Tor Endresen.

0: man. And I wanna go.
1: Vi har kommet så langt I denne mandagen, ja, eller så langt og så langt, fru Blom, men jeg har kommet langt nok I hvert fall, til at det tid for kaffepause. Nå har til og med de der ute skrudd på lyset. Jeg synes det var mørkt I morges, altså, når jeg dro hjemmefra. Og så synes jeg det veldig mørkt på kvelden. Og vi kommer jo inn I en tid som på mange måter kan være fin og sånn, men jeg liker det der lange lyse kvelden, og solen står opp før fuglene nesten og sånn. Det kommer jo igjen, heldigvis. Bare jeg som litt nostalgisk etter sommeren her. Hva har du på hjertet I dag? Hva skjer der du Du kan dele med meg underveis, hvis du vil. Jeg på alt av sosiale medier, ja, så det bare å søke meg opp der. Jeg heter Endre Lundgren. Hva dagens sending angår, her blir det, hadde jeg sagt, sedvanlige takter. Vi skal I alle fall kvisse etter hvert. Det lover jeg. Og så skal jeg komme tilbake til nøyaktig hva ledetråder og tema og sånn. Sånn vi starter med musikken.

Hei, hei. Over 150 spillere har gitt sin grasrotandel til Radio Øst. Vil du være med? Radio Øst trenger deg.

Kjenner du noen som fortjener en oppmerksomhet? Hver onsdag klokka 14 kan du sende en hilsen på Ønskekonserten. Send en mail til ønskekonserten, krøllalfa, radio-ost.no, eller ring 69 29 42 42.

Hei, hei. Over 150 spillere har gitt sin grasrotandel til Radio Øst. Vil du være med? Radio Øst trenger deg.

Hei, hei. Over 150 spillere har gitt sin grasrotandel til Radio Øst. Vil du være med? Radio Øst trenger deg.